0: Dale pipo, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Dale pipo, po, po, po, po, po.
1: Entrégate a las mezclas de DJ Hanji. Estás en la